BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

datum biti obilježen u Sarajevu. U svakom slučaju, dosta interesantna, ali i važna tema o kojoj govorimo u nastavku, a vama svakako preporučujemo da ostanete i dalje uz BH Radio 1.

Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Muzički radar na BH Radio 1.
1: Grupa Galija ove godine obilježava 50. godišnjicu postojanja, a ovaj veliki jubilej proslavit će u Banja Luci 17. oktobra. Koncert će se održati u sportskoj dvorani Obilićevo sa početkom u 20 časova. Sa pjesmom Da me nisi završavamo današnje izdanje rubrike Muzički radar. Do slušanja.

0: postati dugotrajan i izrazito iscrpljujući.
1: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin. Ino magazin.
2: Španija će 29. novembra izaći na prijevremene parlamentarne izbore. Premijer Pedro Sanchez raspisao izbore nakon problema njegove manjinske vlade da obezbijedi dovoljnu parlamentarnu podršku za ključne mjere, uključujući one vezane za stambenu krizu. Prijevremeni izbori u Španiji, nakon onih u Njemačkoj, mogli bi potvrditi evropski trend jačanja desnice, što za Ino magazin analizira naš Igor Božović.

dnevna do 23 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: VH Radio 1
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.